ishir naring wa itatala mohaba tu wa itatala e baba ishir wa itatala lehdi ye wa itatala e tehr guna wa itatala achid nahi de